0: チルモ
1: オロクサ
0: モエチエシャエイエイエスウアナアンテナニアモエチエンギナガニオオラヤスウディアマモエチエガネオラヤスウディベバヤディエチュチュ